0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. وين عم علي؟
1: اجا وثلاجي
0: دلاجي الله سرتي دلاجي بركة رجوري
1: نمبر سالم يريني
0: أي بقى مجانا دلاجي كذا مجانا
1: وانا قد جاي يا روح
0: الحمد لله to muke ce bari tun da gari yayi sanyi jama'a an dan fara bacci a gaida mutane masoya ta na nesa da na kusa
1: eh wannan gaskiya ne farko wannan dai da
0: ina godiya wallahi
1: yawa sai alimi gari
0: eh Allah ya sa yana tare da mu to bangiji Allah ya saka da alkhairi muna godiya
1: amin
0: amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin